0: of you. Receive it now. May God bless you. May God bless this word. May this word transform you and change your life.
1: Breaking you. Enuanom ene anapai mide radi asi bebre. E radi ayade kesi ama me. Me ba ha 2 years ni. Na me ba ha na ne moma ye din. E wo ma wari
2: mu. 95.1.
1: E na me ankasa nso me ma bra bo mu. Me kru ye soje ni e wo bema camp. Na e ba se ye ma ni oni mate fo nyina ye mo promotion. Ekonon kwa ya mano. At the same time, suno ye yini mate fo nyina omu tu kwain. Onon swa, ya mfana nka kwenti yodi hon. Inti me mami bine chre me ha. O kachre me se me baha. Na mi didye. Prophet ni direction ni nini ama odibe ma ye nyina e china me ye. Se nyame ba, nyame beti ye mi sufre o. Obeye me hau nyina e den e di amami. Mensu na me tie prophet ba na me ntua na mo mai nto ka sa no me xeme hu de na me no me ametu na mo aba na me ama ye de ma be jine mu na me hu de urade be de betumi aya ama me na me ban su urade ndi me hwam mo
2: onu efe 95.1
1: when ni mo nyam that was last year ye yi nkofo so mu tu kwan de bia me ba na me bom paye me so si de o me bia na me su me ye bi inti ya wana ya baye se ya se yi nkofo omu betu kwain. Ya besa ma promotion biye mu. Na enu ane mdiye nyame ye ye. Ye yi mikunu se otu kwain no. Na ye wanwa keke. Ya se yi nkofo bebre eka ane hon. Promotion ni su sabaye ni ya sa nominati ni ka promotion ni hon de ni ka hon. Afe. Ye oha na omu sabe ka se oma ye yi omu na omu tu kwa ni ye babe yi bebre fim na me se me enye mi kunu fi se mi ni bebi ama ba enti mi kunu be fi na mi bisa ni se message na omu di aba ye no wati ana ana osi o wati na me se o nka ho
2: onu e 95.1
1: aye wie dada enti ye oha na nyame ye adum ye ti se omu nyina ya drop omu se sa nkofo na ye yi omu nyuro mu ntu kwa ni na onu nkwa beka badge na aye yi fufuro so omu ko no ho afen so ye say yi ni wie ye na the same month na ya sa promote no enti that means no onya promotion no any acquaintance at the same month na nuanu me ka hye nyame ani mo nyam se eye sa no mitimi hia obi na okase ah na wo ade na ye nyina ye yi ye na ye tu kwan na nkwa ukunu de ye yi bi efim na onu de onu de ye de na ka ho mi se eye nyame na aye ne mre na aso enuanom nyankopon de na kwa ba bibia nka no boni bia nto no wasa kwa ba beto ye nyina asom dwie mu
2: onu de nyame ase ne
1: se erade ya de kese ya ma me na wa ma ye nso de chese ye nya e wo soja ye bedi ye for 30 years Eradi a shenu hweni mo nyam. Ama yafuansi reye. Mide eradi a si bebre.
0: Wow. Ne testimony no. You see how powerful the testimony is. Bebi a uko a shore. Bebi a uko mpaibo. Ene chile inshira eba ufiye. Wati mazia na. Anonti na as a prophet no. Awase metimi chile u. Na ujidi wa Yesu mono. Ente mnyesu u powerful. Enye nipane ye bibi. Oh, so was a man gen and come. Of course, why the Ebam Pibo, Afodia, Wabobi, Directiona, Wayebi, Nukuno, ya promotuno, as I'm promotuno, and then Wako Lebanon, as I'm ba. For how many years? 30 years.
2: 95.1.
0: How many years in here?
1: Me ba ankasa de menya base 2 years, but onu join the army 30 years now. This is after now when you're 30 years in army.
0: Okay. And to Oba Hayan and Shawan,
1: come back to Obia and Shammy coming, you Obia and Cassa
0: and Pibona,
1: Pibona,
0: for the Bona,
1: for the Bona,
0: Bia, ye, ye,
1: ye,
0: Marco, ye, Waco, Abba, Obi, Shaw, Obi, you, your friend Piboa, Omba, can be beach of mamma.
1: And we are no more, Moshe, Monsua, Mutie, me, mo amwe chichiri nyina ene me joyce me jina ha me dia dance e enuanom se wo ha obi e wo so amemfante ne fie me me dia bae manfante ne fie me tu anamo ba ha ewrade ahye ne ho anmu nyam wa ya ma na ye fe afen so wa yen so ama na ye nwanwa manko bebi ase breaking you
2: 95.1
1: ene ewrade ahye ne ho anmu nyam inti me kachi obi ase wo wo ha ne ama ne bia dwane na betwa breaking yoke asafo na sha on wade erade beye a ebepro wadwe ni ntia se so
0: amen. Thank you.
1: Breaking yoke bijina ha meda prophet bega enyankopon ase
0: amen
1: ne waya ma me edoso na ebro adwe ni ntia se so mabedi adanse a we kan 3 times Prophet on shame come da. My ba, me de bia me kasa me ba, me ni di na chi, be bi obefa. Na me ni sano. Me nte brofo, enso brofo na o kana no na me ka.
3: Hallelujah.
1: Me nko school class 3 na me ja enso mi sua ne brofo no. Di yo se mi sua brofo ka se firi me papa ho.
0: Ah.
1: Badansi di ensa ne ayekoni, me be di adanse wa ha. Me can say, me baba akon o Canada. Na Canada ni no be yare. Yare na e kan akwa la anu. Me ma me baba akon de be chile prof. Ana prof say, we u kache la omo kra. Omo hono, omo nyami ni. Ana se omo nye asori ni. Ana odane ma me ba no, picha no. Odane, do ba no be kache mama. Prof wanka ho hiyo na miso. Ye be bia nyame obehye ne die no nyam ye ba paibo ye ba all night nkakrankaka me ba na me ni picture ba na me dia be kan altar me ba na me ni picture ba na me dia be kan altar nyame adom yare no e be fa ne ni mu ha
2: 95.1
1: na ni mu atsene I am fine to say oh you are fine me tra me do pa di ase ye to se mie no ye be ye kinder akwanchre kinder akwanchre na ni ye be ye no me me ma fa kinder ni bi ama zimbedre na mbaba akuka chere me se mama me di bibre o na me se oni e fa ma me e no de ma me adani ye bompae esuma di ye nso ene ye ma e kata ye nso ye ma so ni ye busua so mani bri yo mani bri papa e wo me me kotra to pa nti me jire me ho bompae ni bi na ye ba no ye te ka mu aka akra me asi form no frere no se mama na me se yes o so wan am so be da me call night no se eh mama wan yin yo ani ana dwin pipe ba o kwe na me se hwe obi anya nante o kom pipe
2: o ni efe 95.1
0: how many years
1: me se
0: 68
1: ba try
0: ba watch night Friday bia ba what 30 uda
1: eh
0: ba what 40 uda ayan pipe o me se den se wo jidie ye mre wo nyankopon pai bo mu a wo pai bo aye mre wo jidie ye mre satan be di wo so mame to aso mame
1: eti ye be ye ba no se mama ye ye ni pa 20 aye pasi ye ma promotion bi aye ye you obi obeye boss e wo adwuma ne so ni pa 20 india ni ba ko o ha me pa na brofo ne de mini wo se me kan ma gu fom na indian ni no ono o ha me enti wo kwa mo mpom pa ye ma me ana me se wo jidi si mpa ibo no be ye adwuma mo sa me jidi enti ye si fom na e ba ye ya ka ai ka na na kwa nkyere ono na me di
2: 95.1
1: ana me se rade e den wo ha de wo se ye ovi no ye wura mu a ye wura mu a na ye problem a solve enti problem ya me di be me nka sem bia ka me ba no the promotion ene boss na wo be ye e wa brofo no bebre ne so nipa 20 na ye yin ye nyi me ba no eti me ka sa no ye bompa ye sa na me ka ye bompa ye sa ni ye ka ye pon ye na ye ko na no pa no ye free hand tem na adwuma ye fo no ye meeting ti ye chere ansa ne boss ni e bas ni etu nti e bas ni tu ye pe e no frem mama na me se ye se hwe madin kunim ana me se ye yesu adin kunim And I'm saying, yes, I did. Yes, we didn't. I'm upon some ashes. I saw the beggar. Me tower say, me bear over him. Oh, yeah, pastor, on fan and sun come and say, bra, mammy, or bassa, me, or bassa, me, Nanso, me may ya me do only buy yen yina. Dino, or Japan, I won't ya, Juma, me ba, when ya, Juma, eh, ye, and I may be so, suku, awoko, we ye, okay, ye, nemas.